lam balu to klam chari mu ho tai a da lam lo ko pa da lam chat sai kung kiom tau du to phang ma mo la nat la ko ko vua mi re ban mo tam tria ko vua ma tam tak mo la klai hak mo re tu nai tu nap lum nai tu ta ta ui bam lai cha nok sai to am lai yu chua mai nok sai to am lai